P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Kia Siverstotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: rivers run still, and the four winds we know blow away.
1: Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: God förmiddag, denna sista lördag i juli när vi skapar bakåt till Svensktoppen ifrån den 22 november 1981. Och det var en person som fick sitta i programledarstolen under en period men som hade lite mer erfarenhet av att ligga på själva listan och som hade flera första platser i bagaget. Ja, ni hör snart vem det är när Hallåan ska presentera honom, för det är en man. Och jag säger då bara mycket nöje.
1: Klockan är strax 4 minuter över 12. Det är tid för Svensktoppen. Presentatör Östen Warnebring.

God middag, kära svenska folk. Det här är Östen Warnerbring på Svensktoppen som gärna vill tala om att jag älskar er alla. Icke minst för alla dikterna jag skickat in till Svensktoppen den här veckan. Dikter om över temat vara vänner och dikter över temat första gången. Ja, det är underbart. Det finns en dikt från Mona Elisa Andersson i Göteborg som heter Stenen som jag gärna skulle vilja läsa. Den går så här. Stenen i min hand är tryggheten. Jag älskar stenar och snäckor för de har legat där så länge. De har funnits på jorden mycket längre än vi. Stenen är varm av solen, stor och rund. Den ligger helt stilla i min hand. Den försöker inte ens värja sig. Den förklarar för mig att jag tillhör något stort, allt det som finns. Är linjerna i dig rynkor för att du legat där så länge? Din värme och stillhet gör att jag tycker om dig. Vänskapen med naturen är evig och lura det ej. Mona Elisa Andersson i Göteborg. Det är en slags vänskapsdikt måste jag säga. Vi återkommer lite senare med dikter på temat första gången som var veckans tema. Nu ska vi först klara av de som inte kom med på listan och det är nummer 14 då. Anders Glenmark, Kom i natt, som fick 6 poäng och det var en av de nya. Likaså Mjuka linser med Marie Bergman som fick 8 poäng och hamnade på 13:e plats. 12 och utslagen den här veckan, Långhet sommar med Lasse Lindbom Band, 16 poäng. Och 11, Första gången med New Snowstorm, 18 poäng. Det var de utslagna. Då ska vi in på listan och där skedde genast lite mer poäng för språng för Agneta Lindén som förra veckan låg 6. Här kommer hon på 10:e plats med Sakna dig.

Agneta Lindén, 10:e plats med Saknar dig, 24 poäng. Det här med nummer 10, 9, 8, 7 som jag nu räknar upp, det är alltså också de nummer som ni som sitter i statistiska centraljuryn där ska använda för er röstningsprocedur i framtiden. Det var alltså nummer 10. Temat för dikten här veckan var alltså första gången, och det har kommit in ljuvliga dikter. Glada dikter, som till exempel Susie Runbjärs dikt. Hon bor i Stockholm i Handen och skriver så här: första gången jag träffade dig på en äng, fullt av rådjur, och blommorna reste sig av lycka. Vädret var fint och solen var varm. Första gången var en kväll i maj, ja, en kväll då det var bra, då du smekte mig varm. Ja, det var första gången. Nia den här veckan, Leva livet, Gyllene tider, 27 poäng, förra veckan 7:e plats.

Första gången jag kände smärta. Första gången jag ville skrika och gråta. Första gången jag ville slåss och bitas för att kunna springa därifrån. Men det var också sista gången jag kände smärta. Sista gången jag ville skrika, gråta, slåss och bitas. För nu tar jag alltid bedövning när jag är just tandläkaren och lagar hål. Hej då, Inger Andersson i Kiruna. Här kommer åttan. Vackra damer, City, 28 poäng.

Jag har tänkt så olika man kan möta det här temat första gången. Man kan göra som Berit N och Katarina E från Gunnarn som hälsar till sin värsta ovän Jörgen Karlsson och alla kompisarna. De skriver en liten dikt som bara är så här. Första gången vi mötte dig på vägen körde du nästan ner i diket. Punkt slut. Här har vi veckans första nykomling, Ingmar Nordströms på sjunde plats med Oj vilken morgon och 35 poäng.

Hej Östen, jag ville bara fråga en sak. Kan du fråga Jiggy i freestyle om jag får chans på henne? Snälla Östen, du kan väl fråga henne. Snälla, bussiga, hyggliga, kamratliga Östen. Hjärtliga hälsningar Patrik och Lin, Tottgatan 16 23400 Lomma. Ja, Patrik, vi får hoppas att Jiggy hör det här programmet, så kan hon ju skriva till dig alltså. Patrik och Lin, Tottgatan 16 23400 Lomma. Om Jiggy hör det här programmet. Skriv och tala om han har någon chans på dig, Jiggy, så är du snäll. Tills vidare så kan ni ju tillsammans lyssna på freestyle. De ligger alltså på sjätte plats med 36 poäng.

Ja, nu är vi nere på femte plats på listan och nu börjar det hända saker. Vi har till exempel förra veckans etta liggande på femte plats. Det är ni. Där ligger nämligen Våra vänner med Cindy Peters och Eddie Oliva med 38 poäng.

Hej Östen, jag är en tjej på 8 år. Jag vill att Gyllene Tider ska ligga först på Svensktoppen. Katarina Hedlund, tyvärr Katarina, det går inte, men jag ska gärna läsa din dikt här. Ett stort kolhuvud tänker, men inte på kolsoppa. Det tänker på Afrikas milda frikadeller hoppande lätt över savannen. Hej då, Katarina Hedlund. Det handlar varken om vara vänner eller om första gången, men det var jättebra ändå, Katarina. Nu ska vi se här, var är vi nu? Vi är på 4:e plats. Och där ligger en nykomling med 39 poäng, nämligen Oa hela natten med attack.

Anna Blomberg i Vadstena, 10 år. Hon skriver så här: den här dikten skriver jag för att jag gillar att skriva dikter, och det är fint med dikter. Första gången det snöar blir marken vit, vit som ingenting. Första gången blåsipporna blommar blir marken grön och blå som ingenting. Första gången löven faller blir marken röd och gul, rödgul som ingenting. Ingenting betyder så mycket. Tack för den fina dikten, Anna. Då är vi framme på tredje plats på Svensktoppen med 40 poäng. Ligger där Kiki Moberg med Välkommen farväl.

Jag gick bredvid en kille som inte är poppis. Vi gick och pratade och snart insåg jag för första gången att jag gillade honom. För första gången tog han min hand. För första gången kramade han mig. För första gången kysste han mig. Tur att han gjorde det för första gången. Annars hade det inte varit för första gången. Ingela i Hultsfred. Ja, Ingela, som tack för den dikten ska du få höra Kurt Hagers orkester som ligger på andra plats precis som förra veckan med Hans App 41 poäng.

Ja, som ni kanske märker så har vi fått en ny etta på Svensktoppen den här veckan. Våra vänner rasade alltså ner på femte plats förra veckans etta, och nu har vi alltså Stefan Borsch på första plats med Johnny Blue och 44 poäng.

Nu lämnar vi temat första gången och frågan är vad vi ska ha för tema nästa vecka för det lite dikter som ni förhoppningsvis skickar in till oss här på Svensktoppen. Oj, vilken morgon, vad säger ni om det? Det kan man ju se på så olika sätt. Man kan ju säga, oj, vilken morgon! Ljust och positivt, dagen som ligger framför en. Eller man kan säga, oj, vilken morgon efter en kanske inte full så ljus gårdag eller framtid. Vad vet jag? Skriv gärna lite dikter till oss på temat, oj, vilken morgon. Nu ska vi in på de nya låtarna här. Och då har vi plats och röstsiffra nummer 11. Det är en låt med Pugh Rogefeldt som heter Het.

Ja, som jag sagt tidigare så är ni hjärtans välkomna att skicka in förslag på nya låtar som ni tycker ska ligga på Svensktoppen. Likväl som ni ska skicka in då förslag till mig på dikter på temat Oj vilken morgon. Och allt det där kan ni skicka då till Svensktoppen, Sveriges Riksradio 10901 Stockholm. Svensktoppen, Sveriges Riksradio 10901 Stockholm. Som här till exempel, det är väldigt många som vill ha med en grupp som heter X-Models med Eva Attling. Till exempel Angela Johansson i Ivol och Helge Dystan i Oslo. Magdalena Jonsson i Malung och Jenny och Therese i Trollhättan. Här kommer den. Två av oss med X-Models på 12:e plats.

Stefan Bors ligger ju som sagt etta på Svensktoppen den här veckan med Johnny Blue. Han nöjer sig inte med det, han vill in med en låt till här. Och det är den kära lilla fiskehamnen vid en liten fiskehamn, Stefan Bors 13:e plats.

Hej Östen, det här är en dikt för Freddy Hansson i Norge som är den gulligaste killen i Sverige. Jag gråter, men ingen ser det. Det syns inga tårar, för det är i hjärtat jag gråter. Den gråten är 1000 gånger svårare att få stopp på än gråten från utsidan. Utsidans gråt kan man stoppa med en näsduk eller en cola, men hjärtats gråt. För att få slut på den behövs du, och dig kan jag aldrig få, skriver Karin F. Västerås till Freddy Hansson. Säg inte det, Karin, man vet aldrig. Freddy kanske lyssnar på det här och tar kontakt, vad vet jag. Som en liten tröst till dig kan vi alltså tänka oss att spela Totte Wallin. Och det är det närmaste noise vi kan komma, nämligen låt nummer 14, Gyllene Noise.

Ja, där satt han, Gyllene Noise med Totte Wallin nummer 14. Ja, det var listan det och det var de nya. Så nu vill jag uppmana ni som sitter i den statistiska juryn att sända in era röstkort snabbast möjligt. Och till er övriga så säger jag, skicka gärna in ett litet kort till Svensktoppen, Sveriges Riksradio 10901 med förslag på nya låtar och framförallt då också en liten dikt på temat Oj, vilken morgon. Välkomna med det. Och här har vi listan i snabbföljd. Nummer 1 den här veckan var alltså Johnny Blue med Stefan Borsch. 2, Hands Up med Kurt Hagers. Kiki Moberg låg 3 med Välkommen Farväl. Och Attack låg 4 med Oa hela natten. På 5:e plats hittade vi Cindy Peters och Eddie Oliva med Vara vänner. På 6:e Vill ha dig med Freestyle. Nummer 7 var Ingmar Nordströms orkester med Oj vilken morgon, som också alltså är veckans dikt. 8, Vackra damer, City. Gyllene tider låg 9 med Leva livet och Agneta Lindén låg 10 med Saknar dig. Och så har vi de nya då. 11, Het med Pugh Rogefeldt. 12, Två av oss med X-Models. 13, Vid en liten fiskahamn med Stefan Borsch. Och 14, Totte Wallin med Gyllene Noise. Det var allt för den här veckan. Vi hörs om en vecka igen. Ha det bra. Gud välsigne er.

0: Må han välsigna också Östen Warnerbring som leder Svensktoppen alltså.
1: Ja, och när detta programmet var slut så fick juryn rösta och de välkomnade då bland annat bland de nya låtarna ni fick där på slutet Stefan Borgs och Vid en liten fiskehamn. För veckan därpå då rusade den rakt in på första platsen och han petade då ner sig själv till nummer 2 för Johnny Blue där och därmed så låg herr Borgs både 1 och 2. Men juryn, de välkomnade också X-Models och 2 av oss, dem och nykomling på 9:e platsen. Men därmed så lämnar vi veckans återutsändning av Svensktoppen. Och om en vecka så är det Kent Finell som ni hör i programledarrollen och en lista ifrån oktober 1994. Men nu ska det bli en musikmix fram tills klockan 5 i eftermiddag. Då kommer nämligen tematimmen där jag idag har satt Giorgio Moroder i fokus. Låtmakaren, producenten med mera som givit oss massor av hits genom åren. Han har nu försett både Donna Summer, Chicory Chip, Sparks och väldigt många andra artister med låtar. Men han ligger också bakom en massa filmhits som till exempel Flashdance och så Top Gun-hitten med Berlin, den som heter Take My Breath Away. Men ni ska också få höra hans största solohit i Sverige när han hade lånat lite från ett klassiskt stycke. Och så moderniserade han det lite och hittade vägen högt till hitlistorna 1973. Tematimmen alltså med mig, Micke Cederberg, i eftermiddag klockan 5 och jag hoppas att vi hörs då. Och först ut i låtlistan som tar oss dit, för det är ju några timmar kvar. Ja, då ska vi höra I Walk the Line, en klassiker med Johnny Cash. Ha det så bra så länge då, så hörs vi sen då. Hej då!

0: Där är Ekot. Regeringen säger nej till generellt förlängda serveringstider för alkohol framöver. Det är den kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Lantz besked efter det som sett som en VM-succé för krogbranschen. Den moderata oppositionspolitikern Kristoffer Fjellner i Stockholm beklagar beskedet.
1: I alla andra sådana här storstäder så finns det ju nattklubbar, kanske något industriområde där festen aldrig tar slut, och det tycker jag också Stockholm skulle vara bekänt utav.
2: I dagsläget får alla krogar med alkoholtillstånd servera alkohol från klockan 11 på förmiddagen till 01 på natten om man inte söker särskilt tillstånd från kommunen. Det kallas normaltider och många kommuner beviljade särskilda undantag från dem under VM-sommaren. Något som gått bättre än väntat enligt både polisen och kommunernas tillståndsenheter i Stockholm, Malmö och Göteborg. Efter det som från flera håll har sett som en succé har det väckts en debatt om att möjliggöra fler nattöppna krogar med fler lättnader för serveringstiderna framöver. Men ansvarig minister Elisabeth Lann är inte beredd att lätta på normaltiderna för alkoholservering permanent och säger att det nu är upp till varje kommun att göra undantag från reglerna.
3: Den här friheten finns ju idag, och sen kan jag tänka då att utifrån den här sommarens erfarenheter så kanske det är fler kommuner som ser att man skulle vilja pröva andra tider i samband med någon specifik festival eller andra händelser.
0: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Annie Säv. Nu är över 250 000 människor beordrade till evakuering i Frankrike och Spanien på grund av de enorma bränderna i länderna enligt en sammanställning från AFP. De flesta är i Frankrike omkring 180 000 och resten 70 000 i Spanien. Därtill har tusentals uppmanats att stanna inomhus. I Frankrike har regeringen också på nytt kallat till krismöte. Indiens utbildningsminister Dharmendra Pradhan avgår. Ministern skriver i ett inlägg på X att han lämnat in sin avskedsansökan till premiärminister Narendra Modi. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester ledda av det nybildade Kackerlackornas folkparti. Partiet krävde ministerns avgång efter bland annat misstänkta brister vid läkarutbildningens examinationer. Blåbären har mognat ovanligt tidigt i år. I stora delar av landet finns förutsättningar för en säsong med mycket bär. Förklaringen stavas den varma våren och sommarens värmeböljor. Som väderprognos för ikväll och i natt, det blir mest mulet då ett område med regn och skurar rör sig åt nordost över landet. I Ekostudion, Henrik Sell.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå! Dags att sätta strålkastarljuset mot en låtmakare, producent och delvis lite artist också. Men en person som framförallt givit oss många minnesvärda låtar genom andra artister. Jag presenterar Giorgio Moroder, den här italienska 86-åriga mannen med förkärlek till syntar som ligger till grund för all musik som ni får i veckans upplag av Tematimmen. Och han hade sitt säte i Tyskland ifrån slutet av 60-talet och så där 25 år framåt ända tills han flyttade till Los Angeles. Och den första låten som vi svenskar kanske hörde med honom, ja, det var den som var en liten hit med honom, men där ett brittiskt band nådde första platsen på vår svenska singelförsäljningslista. Men vi hörde med Giorgio själv låten som heter Son of My Father.

Giorgio Moroders egna inspelning av Son of My Father. En liten hit i Sverige med honom. Men så fort Chicory Chip blev synliga på listorna med sin version, ja, då försvann Giorgios egna. Och han har själv sagt att sång inte är hans starka sida, men ändå så sjöng han in den med en text av en man som han samarbetade med ganska mycket, Pete Bilotti. En engelsman som flyttade till Tyskland för att jobba med just Giorgio. Och nyss nämnda Chicory Chip, ja, de fick fler hits skrivna av Giorgio och Pete. Till exempel den här listettan 1973 om Christina. Hon som verkligen kunde njuta av rockstjärnorna ifrån förr eller dansa jive. Jag hör själva här.

Good Grief Christina, det var Chicory Chip där, en låt signerad Giorgio Moroder och Pete Bellotti. Och det handlar ju om Giorgio i veckans upplag av Tematimmen, och samtidigt som den här Christina-låten var poppis sommaren 73, ja, då prickade Giorgio in sin allra största hit som soloartist. Och det var när han hade poppat till Beethovens Fyrilise, och så valde han att sjunga på den också under titeln Lonely Lover Symphony.

Fyrilise, komponerad i början av 1800-talet av Beethoven. Men här i moderniserad form, även om det gått några år sedan Lonely Lover's Symphony kom med Giorgio, där Herr Moroder hade skippat sitt efternamn på utgåvan 1973. Men han har ju framförallt skapat massor av hits åt andra, inte minst kopplade till filmer. Och det ska det handla om en stund här. Och vi börjar med American Gigolo, där Richard Gere spelade huvudrollen och där Giorgio skrev en melodi till den rullen. Och sen frågade han blondis Deborah Harry om hon kunde skriva en text och också sjunga in den, vilket hon också gjorde. Men det var många turer mellan Blondie och Giorgio med flera innan slutresultatet blev så här för Call Me.

En succé för Blondie med Call Me 1980 och för Giorgio Moroder också såklart. Och det blev det också när det skulle göras en remake av skräckfilmen från 40-talet som heter Cat People. Ja, då hade Giorgio skrivit musiken och David Bowie blev kontaktad att skriva texten till temat och även sjunga in låten. Så det blev en träff mellan dessa båda herrar i en studio i Montreux sommaren 1981 och sen gav singeln ut året därpå. Och den sommaren då gick den upp i topp på vår svenska singelförsäljningslista med titeln Cat People, Putting Out Fire. See.

Ytterligare en filmhit där signerad Giorgio Moroder. Det var David Bowie och Cat People, Putting Out Fire. Sen var det dags för Flashdance. Ja, Giorgio, han hade fått se lite av filmen när han skrev musiken till låten, och så hade han egentligen en man i sinnet som skulle få sjunga temat. Men filmproducenterna, de ville hellre ha en kvinna, och Irene Cara kallades in, som dessutom fick vara med och skriva klartexten. Och hon hade då i sinnet att den skulle locka till att man skulle vilja dansa när man hörde den här låten. För det var ju filmens huvudfokus, att dansa alltså. Och det blev en riktig hit av den här låten under titeln Flashdance, What a Feeling.

Flashdance, What a Feeling och Irene Cara. Tjejen som slog igenom i filmen och dansserien Fame i början av 80-talet fick också en hit med titelspåret där. Men hon fick också en mega hit med den här låten som vi hörde. Men trots att hon bidrog med texten till den, ja, då hade hon svårt att få ut royalties för det. Hon fick strida länge utan resultat. Och i november 2022 då avled hon efter att bland annat ha fått hjärtproblem. Men det är ju Giorgio Moroder som tematimmen handlar om idag och mer filmmusik nu. Och jag undrar om ni minns rullen som den här låten hördes i med Liman.

Limahl där var det som sjöng The Never Ending Story, som han sjöng in både på engelska men också på franska. Och filmen, det var ju en animerad tysk rulle, en animerad fantasyfilm, och där dubbades ju filmen. Och Limahls sånginsats hördes inte alls där, men det gjorde den i Sverige, där singeln också hittade vägen till singellistans första plats. Men Limahl, han var inte första ansvaret där till sången, utan det var en man vid namn Daniel Popovic. Han hade tävlat för Jugoslavien i Eurovision året före med låten Julie. Men så blev det Limahl, och sånginsatsen i den engelska versionen, den gjordes av Beth Anderson. Och samtidigt som den här var poppis, då hördes Giorgio i en annan science fiction film, Electric Dreams. Och där bjöds han in eftersom producenten hade Flashdance i färskt minne om musiken där och hur Giorgio hade skapat massa levande musik. Och då bjöds även Human Leagues sångare Philip Oakey in att sjunga och skriva texten till låten till den här filmen. Och Philip, han har sagt efteråt att han aldrig gillade den här låten. Att det var fel sorts syntar och den var allmänt mossig. Men han har hyllat sin egna text och sånginsats i Together in Electric Dreams.

Ja, det blev en ganska stor hit av Together in Electric Dreams där för Giorgio Moroder och Philip Oakey, trots att Philip då inte gillade låten. Men det gjorde publiken mer än hur filmen uppskattades, för den blev en rejäl flopp får man väl nästan säga. Men det blev inte nästa rulle som Giorgio Moroder var inblandad i. Nej, tvärtom för Top Gun och den stora listettan därifrån i Sverige. Och det är den som Giorgio själv är stoltast över av allt han någonsin producerat. Den som gruppen Berlin fick sjunga in och som heter Take My Breath Away.

Take My Breath Away med amerikanska gruppen Berlin där. Och jag tror inte det kan vara mer låt med den, va? Ja, jag kan inte det i alla fall. Även om Giorgio har producerat fler låtar åt dem. Och du lyssnar på tematimmen där det idag handlar om Giorgio Moroder. Och vi ska höra ytterligare en filmlåt som han har fått priser för också. Nämligen när han gjorde tema till fängelsedramat med Brad Davis i huvudrollen 1978. I filmen som heter Midnight Express.

Midnight Express. Temat är till rulle med Giorgio. Men det var inte den låten som förde in honom till att få göra musik till den rullen. Nej, det var ljudbilden som han hade använt till Donna Summer och hennes I Feel Love. Det var den som hade fångat filmskaparens intresse för Giorgio. Och då kom låten Chase till, som också är öppningsspåret på soundtracket till Midnight Express. Och Giorgio, han låg ju bakom många av Donnas hits, så vi ska höra den jag nyss nämnde, I Feel Love.

Donna Summer och I Feel Love ifrån 1977, skriven av Giorgio Moroder och hans gamla radarpartner Pete Bellotti. Och det var en singel ifrån konceptdubbelplattan I Remembered Yesterday. Och musiken där skulle ju spegla olika årtionden och olika musikstilar. Och den här låten var den som tog oss med i framtidens musik. Och Donna, hon sjöng dessutom in den i en enda tagning, vilket är ganska ovanligt. Och lite grann kan man nästan känna och höra I Feel Loves ljudbild på Giorgios egna hit det här året. Den som heter From Here to Eternity.

Thank God It's Friday. Ja, det var en film som kom 1978 där Donna Summer spelade med. Och där hördes denna låten med Giorgio Moroder, även om låten inte fanns med på soundtracket till From Here to Eternity. Och det var en av hans få hits som artist. För det är ju som låtskrivare och producent som han har lyckats bäst med. Och det han har tjänat mest pengar på också. Och vi lämnar inte Donna Summer riktigt än, men nu är hon inte solo för hon har teamat ihop med Barbra Streisand. Och de båda visar upp var sin sida av sitt signum där Barbra, när hon står ju för musikalbiten, och Donna för discon. Där de båda bjuds in i varandras stilar på det här viset. Och det är ju då Giorgio som har varit med och producerat.

I början av 1980 då var det här Sveriges mest sålda singel. No More Tears is Enough med Donna Summer och Barbra Streisand. Och sen Donnas bortgång 2012, ja, då sörjer Barbra att de aldrig fick chansen att framföra låten tillsammans på scen. För de var ju inte ens i samma studio när låten spelades in. Men etta, det blev den. Men var toppar listan där uppe i himlen då när vi har lämnat jordelivet? Ja, det kanske Donna vet för det här laget eftersom det är just den här låten som spelas där uppe av ärkeängeln Gabriel. Och åtminstone i texten som bröderna Ron och Russell Mail i Sparks har skrivit och detta till melodin som gjordes av Herb Moroder och då blev resultatet så här.

syntar under en diskomatta med bröderna duon i Sparks när Giorgio Moroder blev inbjuden att jobba med dem. Och resultatet blev bland annat den här låten Sommaren 79, The Number One Song in Heaven. Nu vet vi då vad som är poppis där uppe när vi har lämnat jordelivet. Men nu ska vi till sommar-OS i Seoul 1988. För då skrev Giorgio Moroder melodin och producerade det officiella temat. Och det blev en låt som toppade all världens listor även här i Sverige med den sydkoreanska gruppen Koreana. Och låten, det var den här, Hand in Hand.

0: Hand in hand och koreanen. Och tack då för denna veckas tematimme med Giorgio Moroder och mig, Micke Cederberg, här vid Spakarna. Där det nästa lördag ska handla om James Bond. Men nu är klockan 6 och då blir det lördags här i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Programmet som nu följer är en repris.
2: Det här är lördags i P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Ja, vi börjar med en låt som berättar vad vi ska göra eller hur vi ska ha det här de närmaste 2 timmarna i P4 Plus och programmet lördags. Vi ska ha riktigt goa stunder, va? Ja, så heter låten, fast det är på engelska. Good times med Chic. Då dansar vi.

Ja, den heter I Can't Help Myself, men inom parentes Sugar Pie Honey Bunch. Four Tops gjorde den där 1965. Och vi inledde ju med Good Times musiktur från 1979. Dags för lite bra vibrationer, va? Ja, finns bara en låt i hela världshistorien som heter precis så. Jag tror det är så i alla fall. Kikki Danielsson vann Melodifestivalen 85 med den här.

Beg, Steal or Borrow, ett Eurovision-bidrag faktiskt från 1972. Det var Storbritanniens bidrag då. The New Seekers, jag sa att de hette det va? För dess var det Cheap Trick med I Want You to Want Me från 77. Och så var det ju Kiki där för en stund sedan, också från Eurovision då, eftersom hon vann Svenska Melodifestivalen så gick hon vidare till Eurovision och så blev hon trea. Året var alltså 1985. Nu är det dags att gratta någon här som fyller 16. Det gjorde Flamingo-kvintetten redan 1968.

Ja, här var det en varningslåt för en tjej här då som kallades för Man Eater. Daryl Hall och John Oates gjorde den 1982. Vi hoppar fram till år 2000. För 25 år sedan gjorde Barbados den här låten som har blivit deras största hit hittills. Kom hem heter den. Magnus Karlsson på sång då för tiden.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, första halvtimmen avklarad. Nyss Checking Stevens med Oh Julie från 81. Och sen nyss var Brian Ferry med Let's Stick Together från 76. Nu hoppar vi tillbaka till 66 istället. This Old Heart of Mine.

Och det är The Isley Brothers som gör This Old Heart of Mine från 66 alltså. Ja, en låt som kom 4 år senare och som är en riktigt tidig inspelning utav Christer Sjögren. Ja, då körde han solo, men tillsammans med Pelles. Ja, det var ju många år senare som han blev sångare i Vikingarna. Men 1970 gjorde han den här inspelningen utav Quando, Quando, Quando.

Ja, så här lät det ju på dansgolven 1983 när Ryan Paris hade en stor hit över Europa med Dolce Vita. Den här snurrade säkert fortfarande på diskoteken 83, men den kom 79, Donna Summer, On the Radio.

Ja, sånt i livet med Anita Lindblom. Den här låten blev ju som en slags signaturmelodi för henne. Stickan Andersson skrev den svenska texten då. Men ja, just det, svenska texten. För det var ju faktiskt ett original, utrikiskt original. Låten heter You Can Have Her, som är skriven av Bill Cook. Men det blev den amerikanska artisten Roy Hamilton som 61 spelade in den och fick en riktigt stor hit med den. Elvis gjorde faktiskt den här sången live minst en gång på någon scenshow här, kan jag se. Men ska vi ta originalet också? Ja, vi tar Roy Hamiltons med You Can Have Her.

Ja, får ni avgöra själva vilken som är bäst, om det är originalet då, You Can Have Her med Roy Hamilton eller Anita Lindbloms svenska version Sånt är livet. Ja, kul att dansa till är de båda två. Det är ganska korta låtar, så att det var väl okej att de kom rakt på varandra där då. Det kan ju upplevas som lite tjatigt kanske. Men nu då, musik från 79, då är vi inne på discospåret igen. Lady Night med Patrick Juvett.

0: Hej, Simon Malmqvist här. Lyssna gärna på min grammofontimme varje söndag i P4 Plus klockan 17.
1: Dankeschön, dankeschön, danke für die Blumen. Åh, die sind wunderbar.
2: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Jag som under den där programinformationen om Simon Malmqvists program torkade pannan lite, för vi är ju halvvägs in i kvällens lördans. Bra dansat, jag har kört på här i den lilla studion som heter 53. Jag tror att det kanske är dags att öppna fönstret här snart så jag får in lite frisk luft. Vi är inne på diskospåret, en ganska tidig diskodänga från 76 nu. Heaven Must Be Missing an Angel. Tavares är det här. Och då vet ni, nu dansar vi på discovis. Sen hur det är, ja det bestämmer du själv. Men jag snurrar med lite armar och jag tar steg fram och tillbaka. Så, upp, ner, hej, på!

Oj, lite dragspel här också. Jämtgubben med Kalle Jularbo och Eberhard Jularbo. Ja, när jag började här på kanalen som kanalproducent, det är 5 år sedan nu, då kom det en hel del mejl och vykort om att ni måste spela mer dragspel. Men det kommer inga sådana vykort längre. Nej, men här kom en dragspelslåt ändå. Ja, den är ju kul att dansa till. Men nu byter vi spår. Den där var från 57. Nu tar vi musik från 67 som låter helt annorlunda. Då var Stevie Wonder alldeles i början av sin karriär. Och då gjorde han den här. I was made to love her.

Ja, det är så rolig den här. Robot Romeo heter låten med Gix från 1976. Nyss var Visst du förstod med Sanne Salomonsson från 89. Vi dansar här i lördags ända fram till klockan 8 och nu verkligen en låt som skulle kunna vara vår signaturmelodi. Det är The Mavericks version av Dance the Night Away som de gjorde 1997. Ja, har du inte bjudit upp än så är det verkligen dags. Jag säger, får jag lov?

Oh Susie med Secret Service. Svensk diskomusik från 1979. Ola Håkansson där vid sångmikrofonen, och han blev ju lite motsträvigt popstjärna där. Han hade ju inte tänkt bli det igen. Han var ju där i slutet på 60, men på 70 i Ola and the Janglers. Men Secret Service blev stora i Europa, och då var det bara att pumpa på och köra helt enkelt. Jaha, på tal om att pumpa. Det här låter lite som att pumpa, va? Pumpa. Ja, det här är en låt med Bee Gees som kom 87. Den heter You Win Again.

Calendar Girl, Nils Sedaka där från 1960. Rock the Boat med Hughes Corporation för en stund sedan. 74 gjorde de den, och som var den där Bee Gees-låten, det var ju en sin 80-talare. Jaha, är det inte dags för kvällens första ABBA? Här har vi gått och väntat och klockan har blivit efter 7:30 till och med innan vi första ABBA-låten i lördags. Men så kan det vara ibland. Vi tar en gammal klassiker från 74. Honey, honey.

Los Lobos med La Bamba. Ja, det är den där versionen som är inspelad 1987 som ju hörde till en film där och då. Vilken film får du ta reda på själv nu? För nu är det lördags, nu är det inte det faktan som är viktigt, nu är det rytmen som är viktig. Jag hoppas att ni har hittat rätt här nu då. Det är kul att dansa till lite lambada, höll jag på att säga. Men La Bamba musik var ju där. Lambada tar vi en annan gång. Men nu då till Melodifestivalen 2001. Ett fantastiskt år, otroligt bra programledare det året.

Ja, 2001 vann ju Friends med Lyssna till ditt hjärta. Så, nu äntligen lite koreografi här som vi får ta tag i och dansa med hela kroppen. Nu är det dags för YMCA.

Ja, Eloise Marvingarna såklart, vinnarna av Melodifestivalen 1993, och så blev de sjua i Eurovision Song Contest. Lasse Holm hade varit med och skrivit låten tillsammans med Gert Längstrand. Men nu hoppar vi längre tillbaka i tiden, 56 här nu då. Little Richard med Lucille vinner på spurten i kvällens lördans.

0: Ja, Michael Jackson med Billie Jean. Oundvikligt tycker jag att försöka sig på lite moonwalk till den där låten i vilket fall. Den kom 1982. Sista låten ut, Let's Dance med Chris Montez från 59. Hej då!
1: Hej!